0: Kodregas.
1: Aya, ba mundu ndete yotaliga chutiga tatiga uru Kenyatta.
0: Uru Muyaga.
1: Uru Kenyatta na rabo yonu buyaga na naro tenete kiamo ya chubiri.
0: Evan.
1: Bono nandoro che ese saje teliya teliya matiangi.
0: Mhm.
1: Bono njelo jinga nguma tengo zamba vire.
0: Ah, bisa ambe na ya ga kwera ligwe gento tata kwako.
1: Bono era ligwe gento ke yo tenge tenge kwata banyero ne to ba to ba ga chi ba ga chi de kiamo ya kiabe.
0: Eh.
1: Na de kiamo ke ne ke familia ba familia roje.
0: Ah, familia tata.
1: Diga ke bono njelo jinga bono.
0: Moi tarero le kenta.
1: Norocha vire norocha ekwinini.
0: Eh.
1: Yani yara kwa mapema nyindi mapema ma tanga mapema mbi ekema kiare korosi we kema borongo tbaninge kema ekega
2: it's too late
1: ekego tenage tenne bate ngori
0: wale mwa tagete kema ekema kiagu sizata mo mo ire
2: kusi yara oke oni
0: mo ekema
1: kiagu ekema kia chubiri oke ekema kia chubiri no yara kunyar kanto jibone ko turuli nya kire watenge kema kebono uyo onyo mo torenge president itaya tati ne kema kende yo
0: eh
1: bono uru kinya tbono uri saini ku wardari bo
0: eh bono matyangya bwa devin devi
1: Matiangia buwa tevi ndevyo.
0: Hey, ayo kizambo yaani.
1: Hey, ayo kizambo na mimi ya tinga na para chukuma kwa sabacho wa bacho alamu kwe wandera kini rende. Bono, nevi kongu jia zee timu mpasta kiangari kuwera masu.
2: Asante.
0: Pasta ya pointi yaana vee volete.
2: Pasta ya vee.
0: Tukwe vile angari.
2: Evi finisi ntie kuendele. Rono rele. Gani inga ki. Ekia makeria. Omos ki. Oyo nde. Uhuru Muigai Kenyatta.
0: Yes.
2: Kara step down. Iga wachi kwa bunifu muga kuri yego shauri.
0: Eya usi advisor.
2: Eya advisor. Mnyango tebanga tava sabo sponsor.
0: Mdenga ki.
2: Tava sabo sponsor. Na sponsor ngi tu kuchiko mnyango sponsor. Bono. No kubaisha niki ngaki.
0: Tua
2: chini mto tajete. Erikere kiyama keri kike nde. Bantu bali bali bali ri.
0: Na bantu bangaini.
2: Wana bantu bangaini. No kubaisha niki okay. Mto tete. Iga nseri. Na matiangi tawo ga dia tamen ngabo na itu kia mata mena kiko jugusi
0: ah
2: ta ko kora matiangi tawo ga
0: dia no mundo mwasi
2: matiangi no mundo mwasi ku
0: genda na Mombasa
2: ako
0: na
2: Mombasa
0: oh lisambu
2: oh lia segete lia segete
0: yeah
2: njira teyo omos ke ba onyamba ta getenga ko kora bali kia makiri kia jubiri ngabo no ngange ko ku matiangi ngabo bacha ku kora e kia makiri ba
0: bona rigiro chukaba
2: akigo chukaba ke kogera no no yo ko gefandi ba ndo kuma Kutawa tenje na leto.
0: Meanwhile, ikuini.
2: Yes,
0: Aribo songo.
2: Tidebi
0: yosiki. Wano. Aya munga nyambera. Ebi tiri litume kero. Asiri tukulio mwelio.
2: Nyambera.
0: Evan. Kuchaka mambia. Nyambere kuro kwa. Etaya. Governance Park. Nagi.
2: Etaya.
0: Governance.
2: Governance.
0: Park.
2: Park.
0: Wana nyambera yete lirushe monuo yako kana bono kiarosi ku kiabeira neki nane baka assembly ya bosongo yetri gente ki tama dinga inu mwapole tuwe gente
2: kratika ngo ko ngira bwango sana vidi nindo monto mosilo
0: aha
2: ngira seri yeta nyambera ngiri minute
0: nyambera
2: ase songo
0: asymmetry
2: Gesong kesa edie kina kiko understand
0: symmetry
2: bono ngala ngata symmetry
0: ya la ngata se kiambugali symmetry
2: ai semebere ya kwende ya togetari kelicho
0: symmetry yes
2: symmetry
0: embera
2: embera ngige ko toke embera
0: mbali bato nyolire
2: genderera
0: bono chimbera chiabo chija aja se chimbera chiaka bera chiabo so